0: tesiet lendoi eng bërjetap kolenjin.
1: Njëhon këtë të shjetë në lid, tu getë në lid, me bua let ak pandab taj, ing e minjo, e mo e fëm.

0: lloj e në përjet apë kolengjin.
1: Ndiko këtë shetë në lenë, tuket në lenë, vebu a letë akë panda pëtaj, e më e fëmë.